Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Wazirata Navxwe yi ba madabuna wazirê navxwe Yanis Xatsa wazirê kiro barên civakî û karê hundir ku qebû hata ku wazirê ku keşkûzeriyê Mazen Elko esalê hîna ku dewriyê yekemînî ku endamên polîsên gişta guzariya ku Tirmiziyê di merasîmê fermî de jî hatiye lidarxistin ku derçûna vê dewriyê jî di çerçoveya xurtkirina sîstema lûhiya û gişt guzariyên dabîrkirina ku Kerridoyên ku perwerdekariya û jêhatiyê têdeyê jî ku bû bi karûbarên şonawarî û cihên ku geştiguzeriyê biparêzin û silametiyê ku geşteyariyên ku mizgûre bikin ev yeka jî ji piştgireya sektora geştiya guzariyê dike ku hebûna wê jî xurt bike.

Wazirata Navxa yi ba madabuna wazirê navxa Yanis Xatrawezîrê kiro barên civakî û karên hundirko qebûata ku wezîrê ku geşguzeriyê Mazen Elko esalê hîna ku dewriyê yekemînî ku endamên polîsên gişta guzariya ku Tirmiziyê di merasîmê fermî de jî hatiye lerxistin ku derçûna vê dewriyê jî di çerçoveya xurtkirina sîstema olûhiya û gişt guzeriyên dabîrkirina ku که ردوین که پرورده کاریا او جهاتیه تیده ایجی که بو بکارو بارین شون آواری او جهین که گشت گذاریه بپاریزن او سلامتیه که گشت یارین که مزگوره بکن و بیکا جیجه پشت گره یا سکتوره گشتیه گذاریه دکه که هبونه ویجی خود بکن.

Wazirata Navxa yi ba madabuna wazirê navxa yanes xatsa wazirê kerobarên jivakî û karên hundir ku qebûatsa ku wazir

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Rojhilatê jî Hawaldanê qaşexat ye dobarên mizin ku medyayên ku hişbir mediyên hişbir hatiye hûçûkirin û dahata xastin biriye ku balonaye ku bi elektronîk de tîne birêvebirin û bin derbaskirin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Xidarvan hêja piştî demeke aramiyê gola meydankî dîsa balkêşiya xaya geştyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbed û mêvanên kurdikêliyên rehetê bûne, di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gula meydankî niha rastî herekînek bê hempa ya bi sedan malbed û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Afrinê serdana gund û bajar û genûyê dike. Brîz xêro edde û berpirsê herêma Afrînê diger rêveberiya herêmê, rêveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji rêveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrînê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê zarete, aqîbê basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planek eber fireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Xidarvanin heşa piştî demeke aramiye gola meydankî dîsa balkêşiya xaya geştiyariyî bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbet û mêvanên ku dikêliyên rehetê bûnê di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gula meydankî niha rastî her kînek bê hem paya bi sedan malbet û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêja guhdarên Radyo Delal û niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên Radyo Delal û niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!

Mêja guhdarên Radyo Delal û niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!